0: kawa le jala ke sa bunge bua ya le kenawa
1: ele da bunge bua
0: ya le kenawa
2: francemusique.fr au cor amonde.